rector noster aspice Deus, et respice mi facile Christi tu. Protector noster aspice